mag a mad dóin ag an optig an nót an hagóid a ít gad na nót a gón jú tí ó teg an optig an nót Canadian Championship Soccer hagó semifinal sa sem ia dóin nót ú tí CF Montreal ha baig iaut ha igan ia haka gó tíad Vancouver a Whitecaps a baig a tí hi a jo nes da bwch gos ít jú í dú ít jan jú hm sa msna msna msna msna msna msna msna American League, Toronto, Bake Shop, GRJ, Cleveland, Joyas, Nasil, mean Athletics, Bake Shop, Texas, Ajima Coach, Nisha Jahiayo.